0: Yamidi for eno adwa. Bato ne mwache mwa kwaba.
1: Eja.
0: Wumpu mti sinyi. Eja. Ose mepe yugota na nebako. Na mede mawa award. Uye ni patua u. Miyese meba ntemsinya meba na wahadada. Hey, kaswe ya mwukwa ya ye. Aye bibia uwe. Si ufi kaswa pa na obakra. So to me di between 4-5 hours. Me pacho nti ye nya machine bi amani nkodwisa nwane na tieni mfikwa no so. Nti ye nyo bi amani nkasa sene akaso akwan ti pa ye ye overpass bi sene be ya bebi esese no motumi twemu ntem. Red means a good morning. Happy Father's Day. Pacho bo modi ana fa kaso a. Na me be ya mabo modi akofete. Pentecost Convention Center. Me pa mucho enche bia ni petit 34 pa be fa sa kwa no so. Me pa cho bo modia na ma original minister no on fa kwa no so. Regional minister a wo central region pa cho bo modia na fa kwa no so ma me wife. Na onyame e die mbe ko bibia peso o die eko. Ana pe ye enche bia no ye be ko onyame asemu ni se nyame kan ye ho. Na di nyina bewie pɛyɛ so ɛde amaye. Mɛma mufɔ ntwa mu na ase mi. Wiki na mɛma mutwa mu na ase ansa.

0: dehene yada wase udin mu na yedin kunim udin mu na yesin kunim difo ya sori de yen kunim difo ye bompa etiefo nyina ba wanim owura momusun nin kunim nomusin kunim difo ewade bioma so hum ntiasie ni na asem bi ebefri aka na ewade enyam fasode mom na nyunyam ni nyina anka udin ye pege dwuma die so ba wanim owura ye from hum konkunu tu mi se emetena kunyum emekasa ma no ye wi a ye de aseda ayeye ene nkanfo amodin ye di udin ti inu so ba ene sa wo Yesu Kristo udin mu ne abompae amen
1: amen ye da wase wo Yesu Kristo di mu ena ya bompae unyame enshira na wa wi tifu so unyame enshira so ubenya program in life ewo adom ahingwa edikan adom ahingwa edikan ubenya wo Facebook anase adom 106.3 FM ubenya in life na ende it was special guest ewa ha intinu sa special guest yi oye gane niba special guest we oye Kristo ni special guest we waware inti ma mfrese ekwambi anda ho special guest yenimbe kasa ndeyi osanyi business woman special guest we enam so ema nikunu afuwe ubenya award ewo adom 106.3 adma hingwa edikai special guest we odie ni akano wabete owo mba owo ibusunya oye mame ye special guest no enana pi mesre se obe boni din na wuhu ye special guest no isan se owo juma kesi bidinde edemaye special guest mpacho ye mwa kwaba
2: aba mpacho mejoso
1: mpacho ye frewo se
2: mpacho ye frewo me mama Mary Ejiku
1: ene mebo ni dini papa apa membo wuhu pastor lady Mary Ejiku aha iti ene onono ye special guest mama mpacho ye mwa kwaba
2: aba mpacho mejoso
1: ibusiani nina huye
2: Papa Yesu Adum Ugusu Sheye
1: Yeda Yesu Adse Yesu Ugusu Sheye Yeshe mpempensua widuya Endeye ewose Yema itifu Eti nyamiasim Eti na mabiasim Uyo oba Isanse Opapa ubo ewiasi Otina opapa na yasi
2: Pachi
1: Watina asofu na yasi afi waso waware wawo mba nyame adom matete mba ema omagusua womuye ni petitiri ewiase de amanyame anape yasema yepese yede shewano na oka nitifu itumi nyesua de edifri titiri mi amiti hi ye kase obi eye ijapa one hwan
2: Papa mpacho medasi Ichia ye papa baby ya ubi ya
1: Ye papa dawasi
2: Oni ye mame Because mame enka huwa Papa entumi Enviepe ye maninyeye
1: Ye mame so dawasi
2: Inti ichia ye tiefu nina anso Yaba haisa ome intie ya Yebe kasa sebi egum frame mupe Ti ichia omoni asure nyamishra anso Ede mao Papa medasi unsu nyamishra Papa eji kumusu nyame enshira Yem papa nume weju me mwenye na ansu Unyangu pongo enshira mwenye na Papa pa Enhuye na Papa yasema Yedi ya tuwa yebobu umuo Musi nguma edika inu Iti enshua efa papa nuwa Ewana mijina na machichimu Ama yehu papa pa Senia otie eni ni jumeti abazani awoka ye no yenko ye ni mbibiri but papa ene wo ye ene yatena ne nasi ene yene asofo ye ene asofo onso ananti ya yedi unwechi yatena won nasi na nyamede ya ba na nyame ya maye ekunupa enso ayene womu atena a enche ye kura ayeko nediyo nu enu eko
1: mpacho mamimisho ibiwa vusi nyame ya maye ekunupa ayene womu atena mpacho one mwane mwane na munya saku ya nyame ya mami kunupa na waye
2: nyame ya mami kunupa mene na tena
1: okay
2: mpacho medasi papa abedu sabri ya mfie bako bako bako eyako edionu enum na ninyi nemu papa kesie awabuwa ye sakwe ntuwe ninyi nemu ni yenyang kupuwa yedeye atunoso inti anopei ansa na meka sana ya meka chile miru ya nyina nise a oye ejo nyankupuwa nise nyankupuwa medanase meyene kesie eni onyami inyi na mede mano efisese yetu miyo ya na eye noa onoa firime papemu bepem asofo mpe nifuwa yedi ungechi bepem miraso niya etu miyatina yatina na ya ye na abedu mpempe nsu inyi na eya asafo rade ena waye efise mose nguma edikai iti nsono hii mubaku eradi unuwa na okachire ya nise omfane na yurene ne ma na ompam apamadaka efise na eradia oye etire no na onimadie nyina no na onimnia epepa inti eradia oye eja odikain oda ne huwadi echire papa noa na chese papa noa oye eja eja papa no onyankopon da ne ho onyankopon ne da ne ho di nso onyame ene ye source ema memma papa nyina so bema betumi aye bema papa na sa bema no oje na ho den efiri erade o senia enyum eduasan sun yi mu miensa ne kana se bata erade ho ne tin kure tina sa si so bata erade ho mebacho ne dino kretina sa siso na ye papa na obema wonia wakoma epe inti obia oje na ho den efiri erade hono odan erade ayete se edua kesia esi ho edua kesia na esi ho no so obehu sa ye from na etumi so na ba na fapim no eno na na ehia na chere se edua kesia no je na ho den ewo root honom ono antena se mane ho onso aba mane ho sania ye hu ne fefefe aba so so wo so nyina root no fapem no e ye root no inti sa na be ma papa enam me papa so aso fompanimfo so aboa ya ma ne ya bedu sa enam mi ra so na o ma ye me ma papa e o ma brapom o ma setina ma bedu sa bre ene be ma ono e ye fapem bema papa oye fapem ema ebusia na ne fapem a oye nyina ne se oje na ho odin efiri ewrade ko efi se onyankopon efre noa ye sitie eje ewrade so ya kaso obi aji obi so a me ne waka asem maka asem a kire wo se wo di asem no ye adwuma ne kire se waje me so ampa nyankopon ni no waka sai no otie inti otu anamon na anamon tuo na otu ye no ebe ye nsira ema one ne busunya inti papa bi oye papa otie fi ewrade ho na oye fapem so ema busunya no na ototo nyoma ye ma ebusunya no etumi enya fapem papa a ejina ewrade so if he say troni say we are say ene na de dududu nyina eye ewrade dia eni ye ni pampa ye wum Psalm 24 inti sa bema betumia ye bema papa na bema oye fapim a fapim non so e jina erade so efi se bema ye ubia otire kwa bema ye ubia otudi onyankupone ditumi ma pe mama ni di tutu din inti papa trona mayati asiese enye moja ene hunam ene enya enunti na esese be ma papa bia oye fa pe mebusia no eje na ho de ifi erade o nowa onyankopon ekasa tre no na ochre ne ni a onya oye ye no edu ba bia ne erade ekachre omo moye ne de nkodimu die ede bambo ede nkwansa ne bre ebusua no na ekata ebusua ne ho efri musuo mu no na wa ye bibi ono nso de nidie emma erade ochre ne ni so ede ma erade inti bema papa ye obi a ototo nyoma ye de ebusua no ekire erade na ochre ebusua no erade kwai if he say ade a oye ye no onyankopon sira no ene ebusua ne nyina ne ne ma inti na sa ehira no da ebusua ne nyina so en noa wa nye ni ye a wa mfa erade kwai so a nke nsira because wona mfa ebusua ye fifi mu no eye no me ebusua atrode ebebire ewo ho a eti ebusua no but no what there oye de erade pe otie erade inti ema ototo nyoma ye ma edi nsira ene enuonyam ebre ebusua ntie ka be ma papa oye fapem na ni ku ebusua no ebusua ne dadwe eye ne dadwe oye obi a ochre ebusua ne kwan pa otete ne ma wo nyame suro mu na odwen ne ma daache ho otie firi otie na ohu ne ma hawo ohire otie firi ne yire so ye wo mema ni bebre wo hono ma ye obeka eye fa na if he said odene ho obi a urade suro ewo ni mu trone say Ephesians 5:28 ose sara nso na emerima mo no mo yire se mo ankasa mo papa se obi do obi se ono ankasa ne ho a mete anu mu mi ntumi mfa sekai se mi di twa me ho esa nse ebeye me ye nti inti se me do me yire se mi ankasa me ho a mi mfa sekai en twa no
1: un papa ne niso
2: mi papa ne niso mi ndi na tem mi nye ne se abofra ni pa nim na mi ku ne ni mase adia me yade ye mi ankasa enye me de no me mfa nye mi yire efise me yire oye me honam enti papa papa pia odone yire na obune yire na otie ne yire nso one ne yire nyina ya adwen kro akoma kro etiti ebusua no ewo nyame suro kwai nso papa me dasi
1: okay. Yeah, that was a papa. Jame onko suna unshira na ontini nim enchiro na nyami adumwa. Next week, we'll see you another special guest.